0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: «Самоцветы», «Танцы на воде». На слова и музыку Александра Рыбкина и

0: боїмося, блін.
1: Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких хіта групи «Віру».

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Хочеш бути щасливим, просто ім будь, ярким і красивим буде твій путь.
2: Зара і Чапаєв.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Самоцветы, танцы на воде. На слова и музыку Александра Рыбкина

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог». Хочеш бути щасливим, просто ім будь. Ярким і красивим буде твій путь.
1: Зара і Чапаєв.